0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Jutarnji misli nam idu ovako. Isidora, ja se srećemo ispred zgrade radija. Šta je s ovim vremenom? Kaže Isidora.
1: Da, ajde, da, jeste. Kaže, pap, pa ništa, šta, mislim, malo si šamućena, padala kiša. Rekao, molim.
2: Nije padala kiša.
1: Nije padala kiša.
2: Jeste padala kiša, mokre ulice. Prali su ti ulice.
1: Nisu mi prali ulice, moja ulica je mala. Rekao, druže, prali su ti ulice, oči, nigde nema ni barice. Onda srećemo treću kolegu i on kaže, nema nigde barice, nema ništa. Ja sam shvatila lepo da on nije padala kiša. Ako jeste, ne, molim vas, recite mi, da li je padala kiša na Vrčaru?
2: E, to, hoćemo da nam javite slučajno, ako ste tu negde, da li je padala sinoć kiša, šta vi mislite. Viber 069-308-9399, jutarnje misli, ono nebitna situacija, da, ali tako ide, lete i to je to.
1: To je to.
2: Tako će do 10 sigurno. Dobro, do 9, ajde.
1: Do 9, da, ajde, ne pretevim.
2: Satelit Lena.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Politički marketing. Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Slušate TV.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Oduvala Dubai.
2: Bravo, ovaj, bravo.
1: Konačno su uspeli 77-58.
2: Bravo.
1: Tako da, eto, malo se neko izravnalo što se tiče večitih u, u ovaj, Euroleague. Gledat ćemo.
2: Mi svakako navijamo za, za naše i gledamo više na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
5: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Hard Rock Legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
6: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
7: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. 3 osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
8: Vidimo se na terenu.

0: kidaju, bravo, bravo momci, divni ste, hvala.
1: Jesu, divni su, divni su.
0: Hvala što ste bili u ovolikom broju, dođi ste nam opet. E, to mi je rekao juče ovaj frizer. Ja otišao i sad, kao, hvala što si bio, ono, dođi nam opet, a dolazim tu 600 godina, ne menjam frizera.
1: Bukvalno, bukvalno.
0: Međutim, sam pomislio juče, jako mi je čudno kad brije, recimo.
1: Da.
0: Tu je nešto, to ti je neki drugi muškarac.
1: Vrlo ti je blizu, da.
0: Jako je, znaš, ako tako kreneš da gledaš,
1: da.
0: Jako je nezgodno.
1: Dobro, vama muškarcima je možda nezgodnije u tom slučaju, mi žene smo navikle, to možda mi uđeš u lični prostor slobodno, ono, žena, ženi nije toliko.
0: Dobro, da.
1: Nije toliko kao strašno, ali mi je smešno što vi muškarci takođe imate taj neki, ono, jesi mi, jel primećuješ, znači jutro sam imala situaciju sa papom, da je u fazonu kao si primetila nešto kao novo na meni, lik pušta kosicu,
0: da.
1: Ista mu je kosica, ne mogu da primetim ništa na njemu, tako da s frizerima...
0: Drugačije, da. Dakle, moramo da razdvojimo odnose emotivne i ovako kod frizera. Zato ja hoću da postavim jedno pitanje. Može?
1: Ajde, molim.
0: Šta možemo da kažemo frizeru, ali ne i partneru? Može? Ajde da počnemo, evo ja ću da počnem.
1: Ajde počnem, čekaj, ovo baš dvosmisleno može da bude.
0: Da, ovo i treba bude dvosmisleno. Hoćemo čujemo vaše primere na Viberu 069-308-9399.
1: Ajde.
0: Šta možemo da kažemo frizeru, ali ne i partneru? Nemoj da me prskaš po licu. Isidora, šta možemo da kažemo frizeru, ali ne i partneru?
1: A, nemoj da me čupaš. Nešto možemo da kažemo frizeru, ali ne i partneru isto.
0: Šta?
1: Ti si mi šesti danas.
0: To može frizer da kaže tebi.
1: Frizer meni, ali dobro, da.
0: Bomba. Ajde, šta možemo da kažemo frizeru, ali ne i partneru? Pišite na Viber 069-308-9399. Sad ćemo baš da se smijemo, ja mislim.
1: Ajde, molim vas.

0: kolekcija je stigla u Najvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Najvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Najvest, zablistajte u svakom koraku.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
8: kolor. Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

0: baby.
1: Αλλά έστω.
2: I need you,
1: πολύ.
0: I need you, baby.
2: I love you,
0: baby.
1: Αλλά βέβαια είναι super simple. Ζαμίστε το νέκρο, ονο. Ne znam. Kako to da objasnim u horror filmovima, ali neka...
3: Da, bila bi strašna,
1: da,
3: realno.
1: Da. Ovako je slatka i lepa i romantična. Dobro, ljudi, pitanje jutra glasi, šta možemo da kažemo frizeru, ali ne i partneru? Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399. Ajmo, isi, mnogo poruka.
3: Stiglo je poruka i poruka. Šta možemo da kažemo frizeru, ali ne i partneru? Kaže Vojin, ne sviđa mi se tako, kratko je.
1: Da, kratko je, ne, nije dobro. Ajmo dalje.
3: Kaže Fabricio, slučajno si iz Italije, kaže... Što možemo kažemo frizeru, ali ne i partneru? Kaže, a jel mogu ja sledeći?
1: Mogu ja sledeći preko reda, ako nije problem. Pozdrav. Idemo dalje, kaže Real Rock'n'Roller, šta možeš da kažeš frizeru, ali ne i partneru?
3: Kaže, sigurno ja da stojiš na nogama.
1: Da, koliko si njih odradio danas, sigurno. Mogu si malo bolje da odradiš, da.
3: Da. I realno, evo kaže Milena, šta kažemo frizeru, ali ne i partneru? Kaže, prošli put je bilo mnogo bolje.
1: Jeste, prošli put si bolje to uradio.
3: Evo, kaže, seci krati stvarno je previše.
1: Opa, šta možeš da kažeš frizeru, ali ne i partneru?
3: O, kaže, evo, čekaj, aha, mislim da je vreme za promenu, našao sam mlađu i jeftiniju.
1: Našao sam gde jeftinije. Dobro, cool.
3: Uopšte mi se ne sviđa kako izgleda od pozadi.
1: Evo mi okričeš to, gledalo, ne sviđa mi se od pozadi.
3: Jeste, da. Joj, slušaj, kaže, Nenad, da li možeš da uradiš isto ono što si uradila i mom drugu prošle nedelje? Šta možemo da kažemo frizeru, ali ne i partneru, ljudi?
1: Kako ćemo isto kao ovom momku? A još jedno, dakle, šta možeš da kažeš frizeru, ali ne i partneru? Viber 069-3089-399. Nećemo da stajemo, zato što ima mnogo, mnogo dobrih poruka. Još ćemo čitati ovo. Teddy Swims.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati, 9.00. Ako kasnite na posao, bez nervoze, petak je, sve možemo malo laganije.

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: Politički marketing.
4: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Lady Gaga, Alejandro. Skoro je postala majka.
1: Da, da.
0: A Lady Gugu, Lady Gaga.
1: Lady Gugu Gaga, to je to.
0: Da, i pošto je postala majka.
1: Da.
0: Ovaj, kao onaj tweet na, što sam našao na pre neki dan.
1: Šta?
0: Je, bukvalno sigurno kad je pitaju koliko detima ima.
1: Da.
0: Ona kaže 43 meseca, 9 dana i 12 minuta.
1: Ajde, bukvalno ja, da? Reci ima godinu dana. Da. Ne da sad računam ja koliko ima 43 meseca, znači plus, da. Plus.
0: A Ćaleta kad pitaš koliko da. Ima, pa ne znam, na jesen će mu 3 godine. U stvari, 2, ne. Ne, jedna. Ne, na zimu će. Na, bukvalno Ćale nema pojma.
1: Da. Mene skoro tata pred prijateljem nekim pita, če, Isidora, ti si beže... 2000 tipa peto je rekao. Nema ni troje nas je ni jedno dete nije 2005, ti su stariji od toga. Ja gledam, rekao, čoveče.
0: Da, šta si radio 2005, Ćale?
1: Strašno.
0: Imaš li neki tweet i sim?
1: Imam, naravno. Evo, kaže, kod komšinice se Wi-Fi mreža zove Tamara.
0: Dobro.
1: Kaže, ja sam promenio svoju ćao Tamara, ja sam Slađan. I ona, ali ona promenila posle dan, kaže, imam dečka.
0: Jako dobro, ja, yes. Jako dobro. Ja sam vidio nešto kao, a to je malo vulgarno, ali isto ta neka fora stavlja. Znaš kao, imamo ovoliko, imamo onoliko. Dobro, petak, vikend pred nama.
1: Jeste, vikend pred nama, ko radi srećno, ko ne radi
0: srećno,
1: srećno takođe, da.
0: To je to, ljubimo vas i čujemo se. Ćao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program,
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10:02 minuta.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: A jel to danas neki petak malo ili šta je? Pomislio bi čovjek kad gleda kroz prozor da je neki haos od vremena, ali nije, toplo je, samo nema sunca, ovo kako smo navikli danima unazad, ali boli nas uvo, petak je, neka pada šta god hoće da pada, danas nema ništa da nam pokvari raspoloženje, dobrodošli u Ritam dana, dakle da pozavršavamo šta imamo i onda da lagano uplovimo u vikend, pa sad radilo se sutra, preko sutra ili ne radilo, svakako se radujemo. Pojačite zvuk, bit će ovo jedan sjajan dan, osmeh neki na lice, obradom pravi društvo, slušamo Amy Winehouse u nastavku i You Know I'm No Good.

0: 43. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
5: Guma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Hard Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
3: Impex. Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega. Biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Politički marketing.
10: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.

0: kakav hit, kakav duo. Eminem i Rihanna, Love the way you lie.
1: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
0: Pa istina je da pored toga što se igramo i delimo nagrade, da se dobro i zezamo. A kad je Mozart tu, mi uglavnom smo tu da ispitamo vaše malo ovo sportsko znanje. Pa podsjetite se, mogli ste da čujete i u prošlim danima, igramo se svaki dan, naravno, vi ste super, pogađate. A ono što je bitno jeste da imamo našeg sportskog komentatora koji prokomentariše određenu situaciju iz sveta sporta, pa sad da li je u pitanju fudbal, košarka, tenis ili nešto do peto, vi pogađate da li je to istina ili nije, odnosno znate da li je istina ili nije. To je sve što treba da nam kažete, da ili ne, laž ili istina, biti ili ne biti. U Istini sa terena prijavljujte se, da se igramo i dalje i srećno.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno.

0: Realno, realno. Najbolja muzika. Samo hit.
1: TDI Radio.
2: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
3: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Sad kaže podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: A s obzirom da je podne, u ovom nekom trenutku kreće svečano otvaranje sajma sporta i omladine na Novosadskom sajmu. E, ove godine će trajati 3 dana umesto 1 dan, kao što je to ranije bio slučaj. Između ostalog, zato što je Novi Sad dobio još jednu u nizu svojih titula, a to je titula Evropskog grada sporta. I pored ono klasika, štandova i ostalo, svi vi koji odete, očekuje vas navijanje, to jest takmičarski program u hali 1 i pratećim salama. E sad, mini rukomet, pa košarka, pa odbojka, pa međunarodni karate turnir, pa onda Novosadski maraton, boks Liga Srbije, koja je inače umesto planiranih 50 okupila preko 300 prijavljenih takmičara, svi vole da se biju. Dakle, ulaz je potpuno besplatan, svečano otvaranje je trenutno, a sam sajam sporta trajeće do 11. oktobra.

0: Rockstar Baby i odličan uvod za priču koju sledi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A ko je bio najveći rockstar baby, popstar baby ikada? Adriana.
2: Pa ne znam sad ikada, ali u moje vreme Michael Jackson.
0: Pa, i u moje.
2: To je to. Ja se još uvek sećam, sad ne znam koliko u proseku godine imaju ljudi koji nas slušaju, a verujem da ima više onih koji su se rodili te godine kada nas je jel, kralj popa napustio pre 17 godina, ali sigurno sam da ima i onih koji se još uvek sećaju VH1, pa ne znam Viva i tih kanala muzičkih, i kada se pojavi taj njegov čuveni, u to vreme najskuplji spot za pesmu Thriller, mi nismo treptali i disali otprilike.
0: Tako je, tako je.
2: Da. I sad ti imaš jednu zanimljivu priču baš za taj spot, čini mi se.
0: I za taj spot između ostalog, ali ono što jeste super, ajde da, pa jeste super, predmeti koji su obeležili njegovu karijeru, a znamo kako je njegova karijera bila prebogata, idu na aukciju. Pa ko se seća i ko zna, ona čuvena ona rukavica sa onim svim drangulijama po sebi, pa ona čuvena jakna iz spota Thriller.
2: Sako.
0: Sako.
2: Tako je.
0: Dakle,
2: crveni.
0: Sve to neki srećnik sad hajde moći će da pazari i da ima u svojoj privatnoj kolekciji, pa sad sumnjam da će da nosi po gradu, vratno će sa ponosom da drži na zid.
2: Od 7. do 9. decembra će se održati ta aukcija, i to ako se ne varam u Abu Dhabiju, inače u okviru jedne muzičke manifestacije, ja kažem izdominirat će svakako predmeti kralja popa, zato što će se naći u ponudi posle gotovo dve decenije od kada su generalno jel, dospeli tu gde jesu što se tiče unikatnosti.
0: I kad smo kod unikatnosti, odnosno broja novčanica koje je taj čovek uložio u jedan spot, a to je konkretno spot za pesmu Scream, to je inače duet sa njegovom sestrom Janet Jackson, koja i dalje stvara i radi. Tako. On je koštao tada čak 3,8 miliona dolara, što ga i dalje čini jednim od najskupljih muzičkih spotova koji su ikada snimljeni.
2: Ali ja ne mogu da ne spomenem ponovo Thriller, ali album iz 1982. godine, koji je najprodavaniji album u istoriji sa više od 50 miliona prodatih primjeraka. Ja, znači, ti kažem da mi nismo treptali.
0: Mi imamo sad toliko toga da kažemo o Michael Jacksonu, koji je između ostalog u jednoj noći osvojio 8 Grammy nagrada.
2: Da. I još da me odvedeš u taj Abu Dhabi, još da imam šim da licitiram, vidi, taj sako bi bio moj, pazi šta sam ti rekao.
0: Gde bi ti kraj bio, ali dobro. Jeste Michael Jackson, ali sa još dvojicom drugara. Paul McCartney, Kygo i Say, Say, Say, ono što upravo slušamo.
2: Još jedan hit.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99 do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299 novih pet ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
2: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
7: Politički marketing.

TDI, samo hitovi. I am paid to exist.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
3: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: dolazim kod tebe kući, za čas sam na tragu tvom. Cvecara Kazablanka.com.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
9: Ovo je TDI.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jeste li spremni, deco, i to spremni da nam popale radijatore? Mislim, mi koji smo osuđeni da čekamo, ne možemo sami da ih odvrnemo, nemamo šta, ali dobro, bitno da imamo datum kada će grejna sezona da počne, a to je 15. oktobar, sledeći četvrtak. E sad, u slučaju zahlađenja, kažu iz toplana da su spremni da reaguju i da počnu i ranije sa toplim probama i isporukom toplotne energije, dakle i pre 15. oktobra, ako bude moralo, što je sjajno. I eto, kratka informacija, ali važna, i dok ne popale radijatore, grejemo se tako što mrdamo kukovima i džuskamo da se zagrejemo. Pojačite zvuk, ovo je Ritam dana.

0: Papi je kućni majstor.
1: Katastrofe.
2: Zamenio sam ti sijalicu.
3: Ali svetli sam u pola sobe.
2: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
3: Romantično mi je bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
8: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
11: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
12: Politički marketing.
13: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2-3 minuta, vreme za vesti, Jasmina.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Hidroelektrane se vraćaju na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije, a u tome ključnu ulogu ima Dunav, koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava poručila da su obnovljivi izvori energije koji su se razvijali poslednjih 20 godina stvorili potrebe za većim skladišnim kapacitetima. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Navanete Mpilay dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopšteno iz Komiteta za dodelu Nobelove nagrade. Poljak Hubert Hurkacz pobedio je Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Šangaju sa rezultatom 2-0. Ovo je prvi trijumf poljskog tenisera protiv najboljeg srpskog igrača posle 9 međusobnih duela. Miomir Kecmanović je eliminisan sa takmičenja pošto ga je pobedio češki teniser Jakub Menšik.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ponegde se očekuje u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

Bad Bunny Drake i Mija na Teddy Radio u tačno 2:15. Kao što rekao, tačno 2:15, 9. oktobar i napolju trenutno situacija, ono, hoće padne, neće padne. Ali znate kako? Neka bude što god hoće, jer danas je petak. Tutururu. I ako nema sunca, svi crkuću. Svi su lepo, fino, raspoloženi, pevuše, pa i radili i ne radili vikend sad kako vam pada. Nekako se petku svi radujemo i stvarno bude mnogo bolje energije među svima nama. Tako da danas nema šta da nam pokvari dan. Muzika koja je spremna može samo da ga još malčice popravi. Pa idemo jako sa, naravno, samo isključivo hitovima. Prvi u nastavku za početak našeg druženja u Teddy kafeu ovog petka, jel? Je One Republic koji kažu Need Your Love, a ja vam kažem dobar dan, dobro nam došli i Lola sa vama sve do 6.

Nema petkom stvarno veselo, ovako češće ćete me i čuti da pevam, ali neću preterivati, obećavam. A što se tiče vremena, za sada u Zaječaru 27 stepeni, Ćuprije 26, tamo je onako evo, toplo, blizu su tu neki 30-ak, a ostali gradovi bliži smo ovoj temperaturi od 20-ak stepeni. Tako da danas šareno sa temperaturom, vreme oblačno, ali sreća stvarno što je petak, jer evo, sad, zamislite da je ovako napolju oblačno, a da je ponedeljak. E onda bismo stvarno kukali, to se zna, a ovako nema prostora ni za što negativno, fokus na petak, fokus na vikend, na provod posle posla, obaveza, a sad naravno fokus na... Pa naravno na našu TD listu koja je savršeno spremna i danas, na samo isključivo hitove, slušamo jednu džuskalicu, tako da dajte sebi oduška, pustite glas i pustite ritam.

0: Kemo Impex.
1: Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
0: Slušate TV.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Tako, igramo se u kvizu Istina sa terena, igramo se naravno i dalje. E sad, šta je tu negde vaš zadatak? Nama u studiju dolazi svaki dan komentator, sportski, jel? I onda komentariše razne neke situacije iz sveta sporta, što fudbala, što košarke, tenisa i mnogih drugih. A vaš zadatak je da nakon komentatora kažete da li je ta situacija o kojoj je pričao istinita ili ipak nije. I naravno, ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Prođite malo kroz te neke sportske velike događaje koje su se desili, istražite malo, prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno svima!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega. Biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima. U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99, do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299, novih 5 ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: kraj pesme kaže iš, te, iš, da kaže, molim, oprosti. Zdravo narode, dobrodošli Teni i Kafe, Lola sa vama, čuli ste i Bađu.
1: Hello, hello.
0: A nešto kaže, pred kažeš iš, te, ne, ne, ne, iš.
1: Ja ne znam kako smo mi tebe zaposlili, ako ćeš iskreno, ali dobro, nek ti nama živa i zdrava.
0: Na šar, na šar. Deste narode, evo nas, 20 do 5, jeste li gladni?
1: Ja sam vazda gladna, ako ćeš iskreno. A dolaze ti dani, šta ću?
0: Sad sam htjela da kažem, ljudi, Bađa je neko koje, one, prepoznaćete se mnogi od onih osoba koje pitate, jel hoćeš hleb, hoću, jel hoćeš vodu, hoću, hoćeš bombonu, hoću, ta ne bi odbila. Ja,
1: ne odbijam, Bože dragi, hrana se nikad ne odbija, ne baca, to nas su nas babe učile, zato smo svi tako lepo popunjeni.
0: I rumeni.
1: I rumeni, ne moram da trošim pare na rumenilo.
0: Tako je, hvala ti Bađa na ovom opisu. E sad, ja pitam, da li ste gladni, zato što? Po prvi put u Beogradu, ako ste u glavnom gradu ovog vikenda i danas, 9. 10. i 11. da zabeležite u kalendaru Burek Fest.
1: Ok, da, ne, da, znam, Burek. Ne znam kako da se osjećam po pitanju ovoga.
0: Kako da se osjećaš gladno?
1: Ne, zato što ljudi, moja majka je iz Bosne, što bi se reklo. Aha. Ja sam jedna od onih koji kad me pitaju, hoćeš burek sa sirom, ja pitam koji sir imaš. I kao, pa kako koji? Pa ja u fazonu, pa zato što moram da znam što ću jesti pored bureka, hoćeš mi dati neki kačkavalj, hoćeš mi dati neku mortadelu, ne razumem. Burek je samo s mesom i ja ću da umrem s tim razmišljenjem.
0: Dobro, burek je samo s mesom, to neki kažu, a neki kažu ono što ja ću vam reći, da, Burek Fest, danas, sutra, preko sutra, znači ceo vikend, Luka Beograd, ako ste u glavnom gradu, obavezno idemo tamo, ja moram da priznam da idem, dogovorila sam se, ja ću da probam...
1: Nisi me zvala.
0: Evo, ideš sa mnom.
1: Dobro.
0: Ideš sa mnom, probat ćemo svaki burek koji nam budu ponudili.
1: Da, pritom neograničeno sipamo jogurt.
0: Tako je, da, neograničeno sipamo jogurt, tako da, narode, budite gladni sad za vikend i vidimo se na Burek festivalu, a sad se vidimo, odnosno ne vidimo se, nego slušamo hitove.

0: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

Jao, jao, čim čujem ovaj početak pesme, evo mene konkretno vraća u osnovnu školu, e sad sve zavisi koje godište, nekoga u osnovnu, nekoga u srednju, ali to svakako nije ni bitno. Samo se setite, ova pesma je izašla 2011. godine i apsolutno svima nam je ovako zvonio telefon, tako da ne da je hit, nego je apsolutna hitčina. Slušamo Mr. Sex u Beat.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Politički
1: marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing. Ovo je TDI Radio.

i Estelle. Boy, American boy. Volimo ovako kad pevači zvuče lagano u pesmi, onako deluje da su bukvalno zablejali, pili su neku kaficu i kao je snimamo pesmu, ajde, onda to se tako na lagano bude. E, tako treba i mi da budemo lagani u svemu. Gde ste narode, gde ste, šta ste, družimo se TD Cafe u sve do 6, Lola je sa vama. I htjedoh vam reći, ovo čitam vreme za vikend, ok, jasno nam je danas kako je vreme i šta se to napolju dešava. E sad da vidimo kako će biti za vikend ako krećete da pravite planove. Kažu subota, onako isto će biti oblačna, ali će temperatura biti do 26 stepeni, tako da znate, znači neće biti nešto mnogo hladno, ali zato nedelja, kako kažu meteorolozi, osetno hladnije u svim predelima, što znači da će maksimalna dnevna, sad se spremite, u nedelju biti od 14 do svega 18 stepeni. Što znači da večeras kad dođete kući ili svakako neka bude pre nedelje, se lepo izvade jakne, duksevi, ćebad, čizme i da onda spremni uđemo u tu, jel, pravu jesenju sezonu. A sad slušamo Love Tonight.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: 6 sati 33 minuta, ono što bi bio pravi hit jeste možda da nema špica, ali onda bi to u isto vreme bio i vic. Evo narode, mi pratimo kako je stanje u glavnom gradu i trenutno naravno najveća gužva je na Gazeli u pravcu centra i pomalo na Komandi, ali ništa strašno kako tek ume da bude na Autokomandi inače. A to je toga, čim dođe petak, mora bude malo pojačanije, ali svakako to će uskoro da prođe, a da nama svakako vreme što brže i lakše i bolje prođe. Stiže nam The Second Voice, koji ove godine izdominirao sa svojim hitom.

0: omiljena muzika.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.

iskreno, Losing My Religion može i Ori Gigi, a može i Samantha Lovridge ova obrada. A inače, da ne bismo luzovali babe i dede, držite ih narode ako su single, jer čitam kako su krenuli u Kruševcu besplatni programi za ljude preko 65 godina. Što znači da dok mi mlađi budemo bili tremaroši u klubu, da li smemo ili ne smemo da priđemo nekome, eno ga naš deda u delfinu, zbario nama novu babu. Ajmo mi na Dream Out Loud.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Guma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036-612-153.
7: Slušate TDI.

TDI, samo hitovi. I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

Ram pam pam pam pam pam. Uživali smo uz Minelli. A inače, za sve one koji su se zaljubili u Niku Santosa i njegov All Time High, nije to, boga mi, jedini hit, daleko toga, koji on ima. U nastavku da čujemo malo Why Don't You Stay.

0: uživaj u vožnji. O ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
1: Najbolja kupovina. 4 felne i 4 zimske gume.
0: Best Buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo

0: smo
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time.
1: Sedam sati 32 minuta, to znači da je pravo vreme da već pozovemo našeg najzgodnijeg gosta koga možemo, to je ovaj bum bum bum bum bum bucalo.
2: Ali kao idemo po ritmu, ćao ljudi.
1: A blago meni s
2: tobom. Petak je, pa mora malo
1: dobro,
2: više.
1: Dobro, ti vidim da si spreman u petak fazonu, ili izlaziš?
2: Sam lepo bučan, pa ću odmah idem.
1: A dobro, ti si uvek lep, nije što je naš narode. E, ali bucalo, tebe zovemo zato što ti ovde jedini u ovo vreme znaš bilo šta o sportu, ne daj Bože da se oslonimo na mene. Daj reci nam, šta je ovo, vidim nešto za Đokovića, nešto igra, nemam pojma.
2: Pa to je jedino što ja ne znam. Znači, nije mi jasno kako čovjek sa 39 godina, znači pred dva dana, ma nije ni dva dana, osvoji turnir u Pekingu.
1: Dobro.
2: Mada voli tu Kinu. Onda ode u Šangaj.
1: Dobro.
2: Izgubio je, nažalost.
1: O, aha.
2: Ali ja znam zašto izgubio. Saznao sam, poslali su mi poruku. Pa u fazonu je ono, kao deco, ajde, ja sam sad oborio rekord, uzmite vi malo sigrite nekog tenisa.
1: Aj, ja, majko, kako te volim. Ok, Bucalo, koji su ti planovi za večeras?
2: Pa iskreno hoću da ostanem malo kući, neću nikde da idem.
1: A večeras je lagano večer.
2: Da, ovo nešto party time.
1: A, neka sad, neka, vragolanu mali.

0: Mozart i Deda i Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: A došao je taj sjajan trenutak kada ovdje u našem TD studiju dođe jedan profesionalni sportski komentator, ne kao ja narode, i ispriča nam priču iz sveta sporta. Na vama je da pogodite da li komentator laže ili priča istinu. A sa nama večeras tu je neko i da se igra. Halo, halo, ko je sa nama?
2: Halo, dobro večer, Peđa kod telefona.
1: Gde si, Predraže, kako si, šta nam radiš?
2: Pa upravo da vam kažem, pomažem drugaru kod celebe, tako da smo ono fizički aktivni skroz.
1: Opa, momci, smo... nek je sa srećom, to volimo da čujemo, vredni radnik.
2: Evo, tu je drugar isto s kojim radim, tako da i on je tu kao pomoć.
1: Au, odlično, odlično, obožavamo kad ima pomoć prijatelja. Momci, da li ste vi spremni da čujete šta ima da kaže ovaj naš sportski komentator?
2: Spremni si.
1: Ajde da vidimo šta će da nam ispriča.
2: Ajde.
3: I sjajni Michael Jordan u posljednjim sekundama uzima loptu, pogađa šut za dva poena i Chicago donosi pobedu nad Utahom u šestoj utakmici NBA finala 1998.
1: Opa! E pa momci, da li je ovo istinita priča ili laže?
2: Pa mogu vam reći da sam skoro baš gledao film o njemu, tako da ovaj, ovo je potpuno istinita.
1: Predraže, pogodio si, znao si kako se narode dolazi sprema na igru.
2: Ma nema šta, stari košarkaš, tako da ovaj, moram ovo da znam, pitanje, ljubu, da ne znam.
1: E, ruku na srce, stvarno si uspeo. Predraže, ostani sa nama na liniji da razmenimo malo informacijice, čestitamo ti, hvala ti što si igrao.
2: Hvala ti,
1: hvala ti,
2: hvala vam puno.
1: A ljudi, ako ste i vi u fazonu da se malo igramo, prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!

Kad je Lil Nas X izbacio Montero, majko sveta, koji je to hit bio i koliko je tek u trendingu bilo. A kad spominjemo hitove, ajmo malo da pređemo i na Europa i All Day. And I

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

ko bi rekao da je već 8 sati i 36 minuta. Tačno se vidi kako vreme petkom brzo leti. Ali s obzirom da je ovoliko sati, ali neki od nas su i dalje na poslu, evo Teddy i ekipa se prva javlja. Svakako za sve one koji nisu na poslu nego vani, treba da se luduje, treba stvarno da se zabavljamo. Što kaže narode, jedna devojka na Instagramu, ja ne čekam da mi život napravi haos.

0: TD Radio.
1: Party time.
2: Nemamo planove za vikende, pa sad ih imamo, jer ja čitam narode kako je danas u BG-u krenuo Burek Fest i traje još sutra i preko sutra i ulaz je besplatan i na ulazu možemo da nabavimo čašicu za neograničeno sipanje jogurta, tako da bukvalno zvuči kao raj na zemlji. Ali da bi nama bio još veći raj, još bolji provod tokom Party Time-a, u nastavku nam stiže Shaka Khan, definitivno nikada nećemo da odbijemo. Tako da ako smo za, idemo malo na jednu sjajnu obradicu remixčić hita Ain't No

0: Samo hitovi.
1: Party time.
2: Teško je kada je 9 sati 6 minuta, nismo na poslu, nego smo u nekom izlasku, tako da narode, za sve one koji trenutno nisu zarobljeni za kancelarijskim stolom, ajde da jesu, koga briga, ajde malo da podelimo utiske uživanja noći. Slobodno pozovite naš Viber broj 011-3089-399 ili šaljite slike, snimke 069-3089-399. Tedi radio nikada ne odbija malo da podgleda, podeli šta ko radi, da malo pričamo, tako da ako nam se šalju slike, Viber 069-3089-399, a ako nam se malo priča sa TD i ekipom, broj je 011-3089-399, pa ajde, mi što smo na poslu, malo da se zabavimo, dogledamo slike vaših pipčića i kotelčića, a do tad slušamo samo hitove. Yeah!

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party time.
2: Tako je, narode, party time nam je u toku i malo pre smo vas pitali ko hoće može slobodno da šalje slike svoje večeri kod nas na Viberu na 0693089399, može i da pozove TDI Radio na 0113089399 pa da pričamo, čavrljamo, vidimo kako ko provodi veče. I evo Vukašin poslao nam je sliku, slika od njegovog kompjutera i kaže veče stvoreno za pozive sa ortacima i CSGO, znači gamersko veče je u toku. Milica je poslala neku sliku, ovo je valjda slika njenog nesesera sa šminkom, tako da kapiram da je ovo znak za spremanje. Mico, nadamo se da si do sad već završila i našla se sa drugaricama, a lepo se provedi. Džomla mi je isto poslao neku sliku, ako vidim neki 100 piva, kaže mi na petoj turi, neka valja se. A ljudi, ako ste vi na foru da malo delite svoje veče sa TDI ekipom, Viber za slike, klipove, poruke 0693089399, možemo malo i da pričamo na 0113089399, a možemo i da slušamo Bad Bunnya.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.